0: Da,
1: da,
0: mi-a zonit pac, ale că noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în francez?
3: Ești cine trebuie pe urban FM.

0: maluco, me tô na tira.
1: Cola, daí, cola, cola, cola.
2: Na midi vabar. Who are you, Prashenes? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Pop, pop, pop, pop, pop, na midi, na midi.
3: Urbana FM, nici nu trebuie pas.